Wat lacht, dat is famoos. Onze Norms klok akum keen te kort. Denn is Uli schwof in Krug, wat mut dat mut. Fide, dans mit Lieschen Rock'n'Roll.